Bio je to klavirski kvintet u F-duru Petera Arnolda Heisea, koji su izveli pijanistkinja Mali Maling i gudački kvartet Kontra. U narednom bloku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete simfonijske kompozicije francuske kompozitorke Auguste Holmes, koja je živjela u drugoj polovini 19. veka. Čućete njene evokativne simfonijske poeme Irska, Andromeda i Poljska, kao i uvertiru za komediju. Filharmonijom oblasti Rajna Palatinat diriguje Samuel Friedman.

Čuli ste na talasima trećeg programa Radio Beograda simfonijske poeme Irska, Andromeda, Poljska, kao i uvertiru za komediju francuske romantičarske kompozitorke Auguste Holmes. Filharmonijom oblasti Rajna Palatinat dirigovao je Samuel Friedman. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kompozicijom Španske folije, Marena Marea, u interpretaciji kvarteta Persol.

Bila je to kompozicija španske folije Marena Marea koju odsvirao kvartet Persol. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi drugi tom slo

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Srpska pravoslavna crkva i vernici 12. jul po Gregorijanskom ili 29. jun po Julijanskom kalendaru praznuju Petrovdan kojim se slave sveti apostoli Petar i Pavle. Stradali su u Rimu po zapovesti cara Nerona. U hrišćanstvu smatraju se prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Ali tradicija je da se širom Srbije na Petrovdan održavaju sabori. Običaj je da se pale lile, velike vatre, koje se prave od mlade kore divlje trešnje ili breze. Paljenje vatre i lila simbolizuje vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih. Petrovdan je obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru i na taj dan se završava Petrovski post. Nekada je narod na ovaj dan rano izjutra prskao stoku vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove. Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola. Sledi muzika, slušamo Anu Grujić, a potom ansambl Vujičić i kolo Čarlama.

Pred Drugi svetski rat, u većini srpskih krajeva, bio je običaj da se uoči Petrovdana po poljima pale vatre ili lile. Danas je ovaj prastari običaj sačuvan samo u malobrojnim stočarskim krajevima, na Sjeničko-Pešterskoj visoravni i po Starom Vlahu. Lila je buktinja napravljena od sasušene kore breze ili trešnje, koja lepo plamti i sporo dogoreva. Kora se natakne na rakljasto drvo i na njemu nosi. Zapaljenu lilu su pastiri nosili oko torova, preteći kroz šalu i igru, domaćicama da će im spaliti torove i pčelinjake, a one su ih odvraćale od tih pretnji, iznoseći pred njih mleko, sir i druge ponude. Po narodnom tumačenju, lile se pale u čast Svetog Petra. Po legendi, Sveti Petar je noću žnjeo žito, pa je palio lile da bi bolje u mraku video. Iako je bio pretežno stočarski, lila je i ratarski običaj, što potvrđuje i usklik kojim se u Gruži propraća nošenje lila. Narod bi govorio, lila gori, žito rodi. Najstarija srpska crkva, hram koji je posvećen Svetom Petru iz 9. veka, nalazi se u neposrednoj blizini Novog Pazara. Narod iz Raške i drugih mesta okuplja se oko nje na ovaj dan. Oko crkve su stolovi i klupe, koje su napravile viđenije porodice ovog kraja. Tu se narod veseli, zapeva i zaigra, sve u slavu Petrovdana. U posljednje vreme to je preraslo u veliki narodni sabor. Iz Raške nam dolazi umetnik na starom instrumentu, dugoj svirali, Dalibor Todorović. U njegovom izvođenju slušamo Pretrupac i Stanojevo kolo, a potom slede pesme u izvođenju Nade Vodeničar, Cuneta Gojkovića, Predraga Živkovića Tozovca i ansambla Šumadija.

Srbi smatraju Petrovdan velikim praznikom, a glavne karakteristike praznika jesu branje cveća i bilja, sećanje na preminule, a glavnu ulogu su imale jabuke. Milanovčani i narod iz okolnih mesta na ovaj dan se okuplja oko crkve Savinac. Tada dolaze bolesni i nemoćni, jer se veruje da je tog dana voda koja izvire ispod crkve lekovitija. U narodu se na ovaj značajan crkveni praznik kazuje da je do podne Petrovdan, a od podne Pavlovdan, pisao je u kalendaru srpskih narodnih običaja etnolog i književnik Milen Deljković. Mnogima je Petrovdan slava, ali i imendan za one koji se zovu Petar, Petra, Petrija ili porodice sa prezimenom Petrović, Pavlović i sl. Kod Srba Petrovdan je slava pekara i ribara. Sada se vratimo muzici. Pevačka grupa Zdravac, Stanka Ninkov i Lelino Kolo.

Polako stižemo do kraja našeg današnjeg druženja. Prilika je da pomenemo crkvu svetih apostola Petra i Pavla koja se nalazi u Topčideru. Podignuta je između 1832. i 1834. godine kao zadužbina kneza Miloša Obrenovića. Prema narodnom predanju, knez Miloš je podigao ovaj hram u znak svog spasenja, jer je tu izmakao Karađorđevom gnevu, i to zbog propusta turske vojske kod Sarajeva Ćuprije u Topčideru. Po drugoj verziji, knez Miloš je trebalo da bude pogubljen zbog suprotstavljanja Karađorđu na mestu gde se sada crkva nalazi. Po dolasku na vlast, ispunio je svoj zavet i obećanje sagradivši ovu crkvu pored svog letnjeg dvorca u neposrednoj blizini konaka. Crkva svetih apostola Petra i Pavla će sve do 1863. godine biti dvorska crkva za koju su vezani važni događaji iz vremena stvaranja i organizovanja državnog i crkvenog života obnovljene Srbije. Istorijske okolnosti pod kojima su Turci porušili sve zgrade iz perioda despota Stefana Lazarevića osvajanjem Beograda, ova najstarije sačuvana beogradska crkva iz perioda obnovljene Srbije čini je izuzetno važnim spomenikom srpske kulture.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo narodnim običajima, verovanjima, legendama i predanjima koji su vezani za Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. I još jedan podatak. Ovaj praznik je i imendan kralja Petra I. Karađorđevića, rođenog na Petrovdan 1844. godine.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

godine rodi manje od 70.000 dece, a umre ili nastrada 105.000 stanovnika. Dakle, godišnje Srbija manja za skoro 40.000 žitelja, što znači da svake godine izgubimo grad veličine Loznice ili Pirota. Za 10 godina od jednog do drugog popisa Srbija je manja za oko 400.000 stanovnika, kažu

0: I Kostin, brate Anula. Skoro u svim gradovima i većim mestima nego istoku naše zemlje počeli su letnji programi. Juče su u Vranju počele letnje filmske večeri i trajaće do 17. jula. Od 18 časova na repertuaru je bio dečiji film Priča o igračkama 5, dva sata kasnije film Super devojka. U galeriji Sinagoga u Nišu toku je izložba istaknutog crnogorskog umjetnika Uroša Toškovića pod nazivom Linija koja prethodi vremenu, postavka će biti dostupna posjetiocima do 1. avgusta. Još jedna samostalna izložba koja je u toku u Salonu 77 u Niškoj tvrđavi, Balkan kao ontološki prostor transformacije, umjetnici iz Beograda Magdalene Pavlović-Ostojić. Reč je o ambijentalnoj postavci multimedijalnog karaktera koja će u ovom prostoru biti dostupna publici do 20. jula. Toliko iz Niša, Staša.
1: Pa u Beogradu juče su mogle da se pogledaju neke već otvorene izložbe. Moglo je da se ode i u bioskop, da se pogleda neki od filmova koji su na repertoaru. A ono što je meni interesantno je da je sinoć na Pulskom festivalu premijerno prikazan film Tri nedelje posle, film iz Srbije, reditelja Miroslava Terzića. Dakle, imao je svoju regionalnu premijeru, a inače ovaj film je dobitnik nagrade za najbolji evropski film na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Film Tri nedelje posle, inspirisan stvarnim događajima, donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posljedice tragedije koju nije uspelo da spreči. Film prati grupu srednjoškolaca koja tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Ovaj film moći će da se pogleda u bioskopima od novembra. Toliko.
2: Da, i mi ćemo se malo baviti filmom. Na početku, dakle, bliži nam se 33. Palijski filmski festival. On će početi ovog vikenda, a u Subotici u predfestivalskom programu imamo selekciju Best of the Region, posvećena je filmovima iz regiona koji su izazvali najveću pažnju domaćim bioskopima od prethodnog izdanja festivala evropskog filma Palić. Tako je sinoć na repertoaru u bioskopu Eurocinema bio film Jugo Florida, mogli bi reći hit film u produkciji Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske i Francuske. U Zrenjaninu se nastavlja 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti do 23. avgusta, naravno uz pauzu za dane piva. Juče tematski ponedeljak, gitara i stihovi, kao i svakog ponedeljka, umetnički program sa profesorom Milanom Bojanićem na gitari i pesnicima, promocija nagrađene zbirke Neman, autorke Bebe Loma. U Kikindi, u organizaciji Akademskog društva za negovanje muzike Gusle, počeli su predfestivalski programi 25. Fenoka, Međunarodnog festivala narodnih orkestara. Inače, samo da kažem da će takmičarski program i opšte revijalni program početi narednog ponedeljka. Jel da, to ćemo najaviti još jednom. U Novom Sadu otvorena je međunarodna izložba Transkulturni inovacioni dizajn. Inače se radi o promociji savremenog kineskog dizajna i istraživanju uloge dizajna kao sredstva kulturnog prevođenja i međukulturnog dijaloga. Otvorena je izložba radova studentkinja i studenata završne godine Akademije umetnosti. Ona je postavljena u prostorijama Akademije umetnosti u Kosovskoj 33 sa departmana likovnih i primenjenih umetnosti sa Akademije stižu radovi, a sve se može pogledati do 20. jula. Sada je 20 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i priču iz istorije rock'n'rolla, ali i izveštaj o stanju na putevima. Ostanite uz nas.

0: 15 minuta je do 7 sati. Ovo je Na tri vode, jutarnji program iz Niša, Novog Sada i Beograda. Meteorolozi kažu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Popodne i uveče na severu možda umereno na oblačenje, ali uglavnom će se zadržati suvo vreme, temperatura u rasponu od 30 do 33 stepena. Narednih dana ostaje pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 36 stepeni, ali i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
1: Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorenje po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci i Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorene zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske.

0: 7 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom današnje vojne parade i obeležavanja nacionalnog praznika Pada Bastilje, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu. Uoči parade, sinoć je predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna od tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje je u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život. Ostali povređeni su u stabilnom stanju, a deo njih je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor specijalne bolnice u Risnu, dr. Dino Panjako, za podgoričke medije. U nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori poginula je 21-godišnja devojka, a njih 16 je povređeno, svi su državljani Srbije. Sjedinjene Američke Države su i noćas napale šire područje Irana, koji je uzvratio udarima na regionalne američke saveznike. Američki predsjednik Donald Trump je najavio da Washington ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana, dok će Ormuzski moruz ostati otvoren za plovidbu uz naplatu naknade. Teheran tvrdi da saobraćaja nema, te da je moruz zatvoren. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastoji se

0: Samuel Marinho otpevao je ariju Pusti me da plačem iz Hendlove opere Rinaldo uz saradnju orkestra Covent Garden Symphonia kojim je rukovodio Ben Palmer. Ovo je bio peti predlog. I džingl sada.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Naredni predlog za danas odabrala sam iz rano romantičarske klavirske literature. Prvi skerco, opus 20 u H-molu. Frederik Chopin je napisao 1833. godine i posvetio ga Tomasu Albrehtu, atašeu pri saksonskoj diplomatskoj misiji u Parizu. Skerco ima trodelnu formu i kodu, mračan je i napet te ispunjen dramatičnim nemirom, a prva jasno oblikovana melodija javlja se tek u sporom središnjem delu kompozicije. U nastavku emisije sledi tumačenje Mauricija Polinija.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 10 časova, 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je u toku vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić. Strane delegacije se nalaze na trgu Concord, odakle prate defile u kojem pored francuskih oruženih snaga učestvuju kontingenti 37 zemalja članica koalicije Boljnik sa 500 vojnika, uključujući i ukrajinske vojnike. Ovo je 10. parada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ujedno i njegova posljednja kao načelnika oruženih snaga. Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Đurić je ocijenio da je to jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dveju zemalja u posljednjih nekoliko godina. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog mjeseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormunski Moreus. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko i za drugi kvartal ove godine. Zahtjevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. U prvom polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušali smo Kruševačko kolo, ansambl Merak i kolo Kneza Mihajla u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. U drugoj polovini 19. veka, baš na dvoru Kneza Mihajla Obrenovića, balovi postaju redovna pojava. Oni imaju ustaljenu formu i igrački repertoar. Uglavnom se započinjalo kolom Srbijanka, a neizostavno je bilo i Kraljevo kolo. Nakon toga izvođena su i druga srpska kola, ali zajedno sa valcerom, mazurkom, polkom, kadrilom i drugim plesovima tog vremena. Sledi jedno Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a zatim pesma u izvođenju Dragana Maklenova.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo danas posvetili balovima i igrankama u Srbiji. I danas se održava čuveni Svetosavski bal. Prvi je održan u Beču 1846. godine pod pokroviteljstvom kneza Miloša Obrenovića koji je tada bio u izgnanstvu. Za tu priliku je Miloš Obrenović od Johana Strausa Mlađeg naručio kompoziciju Srpski kadril, a među zvanicama bili su i Vuk Karadžić i Petar Petrović Njegoš. Prvi Svetosavski bal u Srbiji je održan 1860. godine u Beogradu, a priredili su ga knez Mihajlo i kneginja Julija Obrenović. Slušamo Beogradsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, Slobodana Ristića i na kraju čuvenu melodiju Gradskog kola Bojarke koju izvodi Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

Krajem 19. i početkom 20. veka Beograd kao prestonica dobija sve značajniju ulogu, pa su balove u ovom gradu, pored plemićkih i kraljevskih porodica, organizovali i drugi pripadnici viših društvenih slojeva. Često su organizovani i dobrotvorni balovi, kako piše Jelena Tepavac. Prvi značajniji dobrotvorni bal organizovan je 11. februara 1865. godine u hotelu Srpska kruna za potrebe prikupljanja novca za izgradnju nove varoške bolnice. Na inicijativu odbora beogradskih žena, na čijem čelu je bila kneginja Julija Obrenović, organizovan je bal sa lutrijom. Baš na dan održavanja bala, sneg je toliko prekrio Beograd da on nije bio prohodan, pa je konjica morala utabati stazu do hotela. Gosta je dočekao knez Mihajlo, odenut u frak koji je krasila lenta ruskog belog orla, a kneginja Julija sedela je na sofi sa nekom od gospođa. Društvo je bilo raznolikog sastava, mešali su se uticaji istoka i zapada, evropska moda i tradicionalna srpska nošnja, tu i tamo poneki fes, ali i krinolina koju bi ponela neka mlada beogradska gospođica. Bal je počeo kolom koje je poveo kneževski par, a usledile su okretne igre po tadašnjoj modi, valcer i polka. Pored uglednih Beograđana, balu je prisustvovao i beogradski paša sa suprugom, kao i austrijski oficiri iz Zemuna i Pančeva. Bal je bio uspešan, tako da je sakupljeno 1667 dukata, 30 groša i 30 para, a iste godine je varoška bolnica otvorena.

Slušali smo Divnu Đoković, Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju. Nakon Prvog svetskog rata, dinastija Karađorđević nastavlja tradiciju održavanja balova. Međutim, 30. godina i na naše prostore dolaze neki novi muzički i plesni žanrovi, pa sve popularniji postaju tango, foxtrot, one step, two step i charleston, dok Rusi u Beogradu otvaraju plesne klubove u kojima se igra uz džez. Tada balovi gube deo svoje elegancije i odmerenosti, već kao i muzika i čitav duh takozvanog novog doba, i oni postaju sinonim za slobodu. Paralelno sa tim, u seoskim i varoškim sredinama, koje su u tadašnjoj državi bile mnogobrojnije, održavani su događaji koji su kod nas mnogo stariji od balova, a koji i danas nisu izgubili svoju popularnost. To su igranke, i o njima ćemo govoriti naredne nedelje u emisiji Od zlata jabuka. Kako su to igranke od obaveznog i omiljenog dela obredno-običajne prakse seoskog stanovništva postale glavna aktivnost u domovima kulture u komunističkoj Jugoslaviji? Da li ih ima danas i na koji način čuvaju različite oblike kulturnog nasleđa? Sve ćete to čuti narednog utorka na talasima Radio Beograda 2 od 11 časova. Za kraj današnje emisije Od zlata jabuka slušamo jedno gardoško kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena. Miloš K. Ilić, Banovica.

U okviru serije Letnja scena slušali ste premijeru dela Miloša K. Ilića Banovica. Uloge su tumačili Bojana Stefanović, Bojan Žirović, Dragana Varagić i Dragan Vujić. Lektor Nataša Šuljagić i Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Zoran Uzelac. Režija Melina Potak-Oljević. Urednik serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, oktobar 2025. godine.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnje vreme muzike posvećujemo nemačkom dirigentu i pijanisti Wolfgangu Zavališu, otelovljenju nemačkog tipa kapelmajstora u najboljem smislu te reči, čoveku potpuno posvećenom muzici, umetniku koji je poznavao svaku notu partiture koju je dirigovao, neretko i na pamet. Bio je i klavirska podrška brojnim umetnicima, ali i orkestarski tumač koji je znalački razvijao i sprovodio muzičke zamisli kroz ogroman izvođački aparat pred sobom. Ponekad je bio označavan kao konzervativan, pa čak i dosadan, delimično zbog toga što mu je specijalnost bila, tako reći, klasična, od Haydna i Mozarta, preko Schumana, do Wagnera, Brucknera i Straussa. Nikada upadljiv ili neukusan, čak ponekad podcenjen, Wolfgang Zavališ bio je zapravo pronicljiv i prosvetljujući za one koji su to umeli da uoče. Rođen je 1923. a preminuo 2013. godine.

Slušali ste uvertiru za operu Lohengrin Richarda Wagnera, koju je izveo orkestar Bayreuthskog festivala 1962. godine. Dirigovao je Wolfgang Zavališ, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Iz njegove bogate biografije izdvojamo podatak da je imao svega 30 godina kada je prvi put dirigovao orkestrom Berlinske filharmonije, kojom je inače umetnički već rukovodio Herbert von Karajan, a samo 5 godina pre snimka koji ste čuli. Zavališ je debitovao na Bayreuthskom festivalu dirigujući Wagnerovu operu Tristan i Izolda kao najmlađi dirigent u istoriji koji se tamo pojavio. Ime ovog umetnika tesno je povezano sa mnogim poznatim svetskim orkestrima, ali i gradovima. Tako je 1960. godine, nakon što je odbio ponudu Bečke državne opere i Njujorškog metropolitena, Zavališ postao šef dirigent orkestra Bečkog simfonijskog orkestra i na toj poziciji ostao narednih 10 godina. U istom periodu, tačnije od 1961. počeo je da diriguje i Hamburškim simfonijskim orkestrom, kojim je također rukovodio 10 godina, dok je od 1970. do 80. bio muzički direktor orkestra Romanske Švajcarske. Bio je također i muzički direktor Bavarskog državnog orkestra. 30 godina je bio blisko povezan sa muzičkim događajima u Minhenu, gde je dirigovao praktično svim značajnim postavkama opera Richarda Strausa, izuzev Salome. Također je izveo i kompletna 32 ciklusa Wagnerovog prstena Nibelunga, te je tako zaslužan za postavku 1200 operskih predstava samo u ovom gradu. Godine 1993. nasledio je Ricarda Mutija na mestu umetničkog direktora Philadelphia orkestra, gde je ostao sve do 2003. kada je morao da se povuče iz zdravstvenih razloga. Ipak, ostao je počasni dirigent pomenutog orkestra. Isti status imao je i u Japanskom simfonijskom orkestru iz Tokija i tokom 30 godina pojavljivao se na svim godišnjicama u ovom gradu. Iste godine kada je postao umetnički direktor Philadelphia orkestra, dobio je muzičku nagradu Santori, ranije poznatu kao Tori, koja je od osnivanja 1969. godine imala za cilj promovisanje zapadnjačke umetničke muzike u Japanu. Zavališ se, nakon dugogodišnjeg angažmana, vratio kao gost dirigent orkestra iz Filadelfije, ali i orkestra u Carnegie Hallu. Ipak, loše zdravstveno stanje, odnosno hipotenzija, sprečili su nastavak karijere dirigenta, te je i sam u intervju za jedan filadelfijski časopis u avgustu 2006. godine izjavio da se povlači sa koncertnog podijuma.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti sve do 15 sati i 55 minuta. I evo kakvi su krugovi pred nama, svakako da se po ritmu kulturnih događaja oseti da smo tu negde na sredini sedmog meseca, na sredini jula, nema previše kulturnih događaja, ali svakako ima najviše izložbi, o nekima ćemo i govoriti u današnjoj emisiji. Najpre, u galeriji Novembar još tokom vikenda je otvorena jedna zaista zanimljiva grupna postavka intrigantnog naziva Letnja treperenja, sunce se grohotom smeje, kustoskinje su Mija David i Tamara Stankov. Čućete detalje o ovoj postavci u nastavku. A danas nas jedna priča vodi i do Kragujevca. Ovog leta domaću publiku kao i goste tog grada privlači izložba savremene strane umetnosti pod nazivom Foreign Affairs, koja se može videti u reprezentativnom prostoru Umetničke galerije Narodnog muzeja Šumadije. Idemo i u današnjim kulturnim krugovima do Pule. U toku je 73. Pulski festival, te ćemo čuti pojedine učesnike, a kao što znate, cijela Filmorama će u nastavku našeg programa od 16 sati i biti posvećena ovom festivalu. No, kružimo danas i do Kosovske Mitrovice. Letnja umetnička škola je u toku u ovom gradu. Reč je o jednoj manifestaciji koju zajednički organizuju Univerzitet umetnosti u Beogradu u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i o tome ćemo detaljnije u današnjim krugovima. A za sam kraj ćemo posvetiti pažnju jednoj prvoj samostalnoj izložbi. Reč je o Strahinji Stanimiroviću, jednom mladom autoru koji se predstavlja u galeriji gostionice Naše more u Beogradu. Kao što sam rekla, prvom svojom samostalnom izložbom Beli grad u tami. Reč je o izložbi fotografija, a ova izložba će nam svakako biti povod da čujemo i nešto više o samoj gostionici Naše more, jednom alternativnom kulturno-umetničkom prostoru u Beogradu. Toliko za sam početak. Afriku je izabrala Jasmina Mihajlović za ove kulturne krugove. Ostanite uz nas.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Radio Beograd

Nastavljamo dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Letnja umetnička škola je tradicionalno okupljanje studenata umetničkih fakulteta iz Srbije od početka 2000-ih sa konceptom decentralizacije i traženja partnera u lokalnim samoupravama. Ovogodišnje izdanje se upravo realizuje u Kosovskoj Mitrovici, a tim povodom Ljubica Krminac je razgovarala sa Ester Milentijević, dekanom Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, pa slušamo njihov razgovor.

Poštovani slušalci i Studija 2 Radio Beograda, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnje izdanje emisije Autogram posvećeno je kamernom stvaralaštvu jednog od najznačajnijih predstavnika ranog romantizma u muzici, austrijskog kompozitora Franca Schuberta. 1817. godine majstor romantičarskog lida napisao jednu od svojih najpoznatijih solo pesama, Pastrmku. Kompozitor je zapravo načinio čak pet verzija ove pesme, koja je također poslužila i kao osnova za ništa manje popularan klavirski kvintet u A-duru istog naziva. Upravo ovom delu, koje predstavlja prvi Schubertov kvintet za klavir i gudački kvartet, i to neuobičajeni kvartet koji čine dve violine, viola i violončelo, već kvartet u kome je jedna od deonica napisana za kontrabas, posvećena je današnja emisija. Naime, 1819. godine Schubert je putovao u društvu sa poznatim baritonom Johanom Mihaelom Voglom, prvim interpretatorom njegovih solo pesama u Šter, grad u kome je u to vreme bilo pravo

jer je upotrebom kontrabasa violončelo bilo oslobođeno od uobičajenog sviranja basove deonice. Sasvim suprotno, deonica ovog instrumenta, koje je, dakle, da vas podsjetim, sam Paul Gartner svirao, dobila je, tako reći, podjednako važnu ulogu kao i prva violina. Kvintet Pastramka tipičan je predstavnik Schubertovog ranog stila i istovremeno, iako je do tada za sobom imao već 11 gudačkih kvarteta, ovo je bilo njegovo prvo zaista zrelo i značajno kamerno instrumentalno ostvarenje. Značajnu novinu predstavljalo je uvođenje klavira koji ima potpuno izjednačen tretman sa preostalim gudačkim instrumentima. U pogledu forme, kvintet je predstavnik divertimenta, što proističe pre svega iz činjenice da je petostavačne strukture. Prvi stav je vedrog raspoloženja i po dužini zauzima skoro celu trećinu celokupnog dela. Sledi lirski izraženi drugi stav u kome predstavljanje tematskog materijala dozvoljava izraženije solo klavirske fragmente. U brzom trećem stavu prepoznaju se motivi austrijskih narodnih melodija, a zatim sledi najpopularniji od svih stavova, tema i varijacije na solo pesmu Pastramka. Sa velikim uspehom Schubert postiže potpunu individualnost varijacija, ali istovremeno i njihovu integraciju u stav kao celinu. Nakon varijacija sledi i posljednji stav, jednostavan i sveto, koji svedoči o Schubertovom nesputanom kreativnom nervu. Odlikuje ga niz duhovitih, iskričavih ideja, dok je celovitost dela podcrtana činjenicom da je tema koja zatvara delo zapravo preformulisana ideja sa početka kompozicije. Kao i većina Schubertovih dela, i kvintet je bio u kolekciji njegovog prijatelja Alberta Stadlera, ali nije dugo bio zaboravljen. 1829. samo godinu dana nakon kompozitorove smrti, u štampanoj verziji ga je u Beču objavio Jozef Černi. Ovo delo ćemo danas slušati u interpretaciji pijaniste Svjatoslava Richtera i članova Porodin kvarteta.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Georgea Herberta Wellsa, Pokojni gospodin Elvešam. Uloge su tumačili Božidar Longa Pavićević i Vladislav Mihajlović, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Tomislav Perić, prevod i dramatizacija Tihomir Stevanović, reditelj Nenad Purić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, februar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo oratorijumu Magdalena kraj Hristovih nogu, koji je oko 1700. godine komponovao Antonio Caldara. Prepoznat još u svoje vreme kao jedan od najvećih evropskih kompozitora, Caldara je, pored ostalog, ostavio izuzetan broj opera i oratorijuma. Kako zbog kvaliteta ostvarenja, tako i zbog njihovog broja, 43, i danas se smatra jednim od najznačajnijih autora oratorijuma svoga doba. Njegovi prvi radovi sa tog područja, iz perioda rada u Veneciji, Mantovi i Rimu, svedoče o ondašnjem stanju ovog žanra. Pretežno opsežna libreta sa biblijskom tematikom, sa izrazitim kontrastom između sila na zemlji i onih na nebesima, jasno ukazuju i na upliv elemenata opere toga doba, među kojima su česti herojski elementi, te pozorišne scene koje uključuju prerušavanje, ljubavnike, bes ili heroinu koja se posmatra u ogledalu dok se otkriva njena suština. Caldarina rana dela sa ovog područja, među kojima je i oratorijum Magdalena kraj Hristovih nogu, odlikuje takozvani kasnovenecijanski stil. Zasićeniji orkestarski zvuk u simfonijama, ritornelima i arijama praćenim orkestrom, koji je često u partituri postavljen na način koncerta Grossa. Horovi i ansambli su retki, a arije uglavnom pisane u da capo formi, često sa elementima folklornih melodija i plesova. Polovinu postojećih arija prati čitav orkestar, a drugu samo kontinuo. Vokalni stil, pored ostalog, odlikuje fleksibilna upotreba melizmatičnih i ariozo pasaža u jednostavnim recitativima, dok je naglasak na karakterizaciji. Oratorijum Magdalena kraj Hristovih nogu najverovatnije je nastao u Rimu oko 1700. godine, u nekim izvorima se navodi i 1698. godina. Reč je o dvodalnom ostvarenju za šestoro solista i orkestar, za koji je prema Evanđelju po Luki i delovima Evanđelja po Jovanu kohezivni libreto priredio Lodovici Forni. U dramatične svrhe Forni je predstavio figure nebeske i zemaljske ljubavi, koje u prenesenom smislu predstavljaju dobro i zlo. Mi ćemo večeras slušati odabrane numere ovog oratorijuma, a izvođači su Maria Cristina Kir sopran, Rosa Dominguez sopran, Bernarda Fink alt, Andreas Scholl kontratenor i Urlich Mestaler bas. Orkestrom Bazelske Skole Kantorum diriguje René Jacobs.

Violinista koji je 2022. godine proglašen za najboljeg mladog umetnika u izboru časopisa Gramofon Johan Dalene, svoje muzičko obrazovanje započeo je na Kraljevskom koleđu za muziku u Stokholmu, a potom se usavršavao radeći sa Janine Jansen, Dorom Schwarzenberg, Gidonom Kremerom, Gerhardom Schulzom i drugima. Tokom studija osvojio je brojne stipendije i nagrade, ali je svakako najznačajnija bila ona iz 2019. kada je postao laureat uglednog takmičenja Carl Nielsen. Nakon toga započeo je njegov prodor na svetsku muzičku scenu, koji je dodatno potpomognut proglašenjem za zvezdu u usponu u izboru Evropske organizacije koncertnih dvorana, kao i umetnika nove generacije u izboru BBC-a. Tokom 2021. i 2022. godine Johan Dalene je tako svirao sa orkestrima BBC-a, ali i drugim svetskim ansamblima predvođenim vodećim dirigentima današnjice kao što su Sakario Ramo, Semjon Bičkov, Herbert Blumstedt, Thomas Dausgaard, Esa-Pekka Salonen i mnogi drugi. Njegov diskografski opus se značajno uvećao poslednjih godina, jer je kao ekskluzivni izvođač švedske izdavačke kuće BIS Dalene objavio 7 albuma, a kao gostujući umetnik pojavio se na još nekoliko izdanja. Za njegov debitantski album iz 2020. godine, na kojem se nalaze koncerti za violinu Samuela Barbera i Petra Čajkovskog, kritičar BBC magazina rekao je da je jedan od najboljih violinskih debija u poslednjoj dekadi.

blokadi, a koncerti Sibeliusa i Nilsena osvojili su prestižnu švedsku Grammy nagradu. Johan Dalene je takođe posvećen kamerni muzičar, koji najčešće nastupa u duima sa pijanistima Igorom Levitom i Leifom Oveom Ansnesom ili violončeliskinjom Julijom Hagen, ali i pijanistom Kristijanom Ileom Hadlandom, sa kojim

0: Poštovani slušaoci, bio je to koncert za violinu opus 33 Karla Nilsena, koji je izveo Johan Dalene uz orkestar Kraljevske filharmonije iz Stokholma pod upravom Jona Sturgorca. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena ovom violinisti, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će ostvarenje kompozitora starije generacije Predraga Repanića. Ovaj autor rođen je 1957. godine, diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi Srđana Hofmana. Autor je dela različitih formi i žanrova koje su izvođena na koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu, kao što su Međunarodna tribina kompozitora u Novom Sadu i Beogradu, Festival Eufonije u Zagrebu, Festival Open Music u Milanu, Festival East West u Argentini, kao i u okviru muzičkih večeri trećeg programa Radio Beograda, između ostalih. Većina kompozicija Predraga Repanića zabeležena je na studijskim snimcima koji se nalaze u fonoteci Radio Beograda i Tonskog studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnik je nagrada za kompoziciju Josip Slavenski, studentske oktobarske nagrade i nagrade iz fonda Vasilija Mokranjca. Kao stipendista Nemačkog instituta za savremenu muziku bio je polaznik 35. internacionalnog kursa za novu muziku u Darmštatu 1990. godine, gde pohađao predavanja Helmuta Lachenmana i Janisa Ksenakisa. Pored kompozicije, Repanić je delovao i kao pedagog na katedri za teorijske predmete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bavio se i teorijskim radom, fokusirajući se na kompozicione tehnike renesanse, naročito na kanon, kontrapunsku imitaciju i rad sa cantus firmusom. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih simpozijuma za muzičku teoriju i analizu. Emisiju Savremena srpska muzika započinjemo varijacijama za klarinet i klavir Predraga Repanića. Čućete snimak iz 1984. godine, a kompoziciju izvode klarinetista Ernest Ačkun i pijanistkinja Olivera Đurđević.

Emisiju posvećenu delima Predraga Repanića nastavljamo kompozicijom Belo kao olakšanje iz 1992. godine, koju će izvesti violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Istra Pečvari.

Bila je to kompozicija Belo kao olakšanje Predraga Repanića koju su izvele violončeliskinja Sandra Belić i pijanistkinja Istra Pečvari. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete gudački kvartet Predraga Repanića. Čućete izvođenje članova Srpskog gudačkog kvarteta Stevan Mokranjac iz 1983. godine. Stavovi su Adagio molto calmo, Moderato scherzando i Allegro molto.

0: Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet Predraga Repanića u interpretaciji članova Srpskog gudačkog kvarteta Stevan Mokranjac. Završena je emisija Savremena srpska muzika, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd.

0: treći program. Antologija trećeg programa. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji je autor nedavno preminuli francuski sociolog Edgar Morin.
1: Ideja da je društvo istovremeno jedinstven i složen globalni sistem koji raspolaže originalnim osobinama i da ne može da se svede na zbir pojedinaca koji ga čine, jeste ugaoni kamen svake sociologije. Ideja da društvena organizacija dovodi do prinuda, inhibicija ili represija koje pritiskaju pojedince i grupe, implicirana je u svakoj ideji determinizma ili socioloških zakona. Ideja da društvo sadrži, bilo neizbežno, bilo nužno, antagonizme i sukobe, odnosno protivrečnosti, nalazi se u središtu sociološke problematike, naročito posle Marksa. No, te ideje upravo temeljne u sociologiji pogrešno se smatraju valjanim jedino za ljudsko društvo, a vrede u stvari za svaki fizički sistem, ma kakav on bio, to jest za svako globalno jedinstvo izgrađeno na osnovu elemenata dovedenih u međusobni odnos. Ti odnosi tvore organizaciju, pa ćemo dakle tom pojmu ovdje pridati veoma široko značenje. U stvari, svaki sistem može se smatrati istovremeno kao nešto više ili kao nešto manje od zbira svojih delova. Organizacijsko međuodnošenje proizvodi zapravo globalno jedinstvo obdareno svojstvima ili osobinama koje ne bi postojale na nivou izolovanih delova. Ali istovremeno takva organizacija podrazumeva prinudu nad delovima, čija neka svojstva ili osobine postoje kao mogućnosti, što u stvari znači da ostaju inhibirana ili reprimirana. Pri tome, komplementarni odnosi među delovima sadrže antagonizme koji su u strogo fizičkim sistemima dati u mogućnosti, ali bivaju ostvareni u živim sistemima, naročito ekosistemima i društvenim sistemima. Dakle, kada se posmatraju odnosi između delova i celine, uvijek se nailazi na ambivalenciju, odnosno složenost između komplementarnosti i antagonizma, kao i između dobitka i gubitka svojstava. Tako dakle, odlike koje smo upravo naveli, to jest globalno jedinstvo, organizacija, iskrsavanje pojava na globalnom nivou, prinude i inhibicije na nivou delova, komplementarnost, antagonizam, složenost, ne predstavljaju originalne osnove sociologije, već čine njen sistemski substrat. Društveni sistem posjeduje te odlike upravo kao sistem, a ne kao društvo. Pored toga, prednost sistemskih principa koje smo isuviše ukratko naveli, jeste u tome što odmah na početku povezuju ono što se u sociološkoj teoriji često prikazuje kao razdvojeno. Ideje o globalnom jedinstvu, prinudi, komplementarnosti, antagonizmu. Razume se, postoji izričito sociološka problematika koja se odnosi na te sistemske principe. Dakle, problematika različita u zavisnosti od tipa društva, kao i originalna problematika svojstvena ljudskom društvu, a naročito savremenom. Koja globalna stvarnost? Koje odlike se javljaju na globalnom nivou? Koje represije? Koje komplementarnosti? Koji antagonizmi? Danas se sve više pred nas postavlja problem društvenog optimuma, koji bi idealno glasio maksimum pojava iskrslih na globalnom nivou, minimum prinuda. Tako se ono što je smatrano svojstvenim veoma visokom stupnju ljudskih društava nalazi u stvari na elementarnom nivou sistemizma, to jest svake fizičke organizacije. U sociološkoj teoriji često se drugim putem dolazilo do toga da je društvena organizacija neodvojiva od jednog energetskog procesa, rada ili promjene. Sociolozi su jasno uočili da se cjelina ekonomskih procesa proizvodnje, prometa i razmene tiče osnove i materijalnog opstanka društva. Neki od njih su čvrsto povezali, ponekad doduše linearno i schematski, ekonomsku proizvodnju sa proizvodnjom samog društva, a ekonomsku organizaciju sa svim oblicima društvenog života. Ali energetizam i dinamizam društvene pojave nisu još bili temeljno povezani sa energijom, fizikom, drugim principom termodinamike, teorijom otvorenih sistema, koja je, kao što ćemo vidjeti, neodvojiva od eko-samoreorganizacije. U stvari svaki fizički sistem, čim obavlja neki rad ili promjenu, podvrgnut je drugom principu termodinamike, to jest doživljava povećanje entropije. Posle Boltzmana i Gibbsa, entropija treba da se pojmi ne samo kao opadanje toplotne energije, već i kao povećanje nereda u rasporedu unutrašnjih stanja i elemenata sistema koji teže da se rasprše na sunce. Entropija, dakle, može da se razume kao stanje dezorganizacije sistema koja vremenom postaje sve izvesnija ukoliko sistem nije sposoban da se reorganizuje. Reorganizacija je moguća samo ako se sistem snabdeva svežom energijom i ukoliko raspolaže bar jednim principom reda koji mu omogućuje da se regeneriše. Drugčije rečeno, reorganizacija je moguća samo u sistemu koji je otvoren prema svojoj okolini, iz koje crpi minimum energije, a trajna je samo u sistemu koji raspolaže stabilnim generativnim regenerišućim ili samoproizvođačkim principom koji mu omogućuje da se održi ili reprodukuje. U tom slučaju, reč je o samoorganizatorskom otvorenom sistemu koji je samim sobom ekoorganizatorski, pošto okolina učestvuje u njegovoj organizaciji, ali istovremeno i reorganizatorski, pošto bez prestanka treba da nadoknađuje povećanje entropije, to jest nereda kojeg regeneracijom svoje organizacije prazni u okolinu. Samoorganizatorski sistem koji troši energiju, obavlja rad i vrši mnogostruke promjene na materiji, odnosno energiji kojom se hrani, može da bude samo otvoren. Ova misao je od ključnog značaja, pošto u prvom redu naglašava ono što se najčešće zaboravlja u sociološkoj teoriji. To je večiti problem unutrašnje dezorganizacije, odnosno povećanja entropije i reorganizacije u skladu sa samoregenerativnim i samoorganizatorskim principom. Tačnije, ideja o otvorenom sistemu nerazdvojno povezuje ova dva problema. Ekološki odnos je od ključnog značaja za svaki živi sistem. Što je živ, sistem složeniji, to više crpi u okolini ne samo energiju, već i organizovanu složenost. Životinja se hrani proteinima već prerađenim u biljkama ili u plenu, ali i informacijama, odnosno porukama koje dopiru iz okoline. To znači da i sam ekosistem treba da bude složen i bogat. Postajući složeniji, to jest samostalniji, živi sistem istovremeno postaje i zavisniji od svog ekosistema, zbog mnogobrojnosti vitalnih odnosa koje sama njegova složenost treba da uspostavi sa ekosistemom. Dakle, ovdje se na najvišem teorijskom nivou javlja ekološki problem koji je tako kasno iskrsnuo u našoj modernoj svesti. Kada je reč o ljudskoj sociologiji, znači da teorija treba prvenstveno da uspostavi odnos između ekonomskog, ekološkog, termodinamičkog taktora i društvene organizacije. To je jedan od istovremeno materialističkih, zbog svog odnosa sa fizisom preko energije, odnosno entropije, i dijalektičkih, zbog samo-eko-organizacijonog odnosa, osnova koji nedostaje dijalektičkom materializmu. I to ne kao posljedica svesne namere njegovih osnivača, pošto je upravo to bila Marksova, a posebno Engelsova težnja u dijalektici prirode, već zbog toga što su epigoni sveli marksizam bilo na ograničeni humanizam, bilo na ograničeni strukturalizam. U sociološkim teorijama gotovo da i nije bila poznata druga značajna osobina otvorenih sistema. Naime, ti sistemi održavaju svoje nepromenjeno stanje, steady state, svoju postojanost, homeostazu, uprkos i upravo pomoću neprestanog obnavljanja svojih činilaca. Molekuli i ćelije jednog organizma neprestano odumiru i bivaju obnovljeni, kao što i pojedinci jednog društva umiru da bi bili zamenjeni. To je paradoks organizacije koja održava svoje strukture uprkos i upravo pomoću neprekidnog obnavljanja, turnovera svojih činilaca. Tu ne postoji, dakle, stanje ravnoteže kao u zatvorenim sistemima, već se nailazi na nestabilna stanja, neprestane neravnoteže koje se stalno nadopunjuju ili ponovo uspostavljaju regulacijama. Organizacija pretpostavlja stalnu reorganizaciju. Ona ovdje

treba da se pojavi istovremeno u svom dinamizmu i u svojoj metastabilnosti kao neprestana reorganizacija. Istovremeno vidimo da je pojam otvorenog sistema samo empirijski i da omogućuje upotpunjavanje jednog nepotpunog znanja. To je paradigmatski pojam koji nas primorava da raskrstimo sa svakim pojmom života ili društva kao zatvorenog predmeta. Njime se ukazuje na egzistenciju, to jest istovremeno na neprestani dinamizam, nestabilnost, nepostojanost, nered, prijetnju smrti i samu smrt. Pojam otvorenog sistema bukvalno otvara egzistencijalni procep u samom određenju pojma živog ili društvenog sistema. Egzistencijalni procep koji se ne vidi sa stanovišta sociološke teorije, već se javlja samo u subjektivnom razmišljanju filozofa. Još više od toga, pojam samoekoreorganizatorskog otvorenog sistema odmah jasno osvetljava ono što je, iako izrazito i očigledno, bilo potpuno zakriveno i odstranjeno iz svake sociološke teorije. To je prisustvo i uloga nereda i smrti u životu društva. Taj pojam baca novu svetlost na postojanje društvenih sukoba i antagonizama. Šta je nered unutar jednog sistema? To je raspršenost njegovih konstitutivnih elemenata na sunce, bar kako to izgleda jednom ljudskom posmatraču. Tako se u balonu ispunjenom gasom molekuli kreću nepredvidljivo i međusobno nekoordinisano. Stepen takvog nereda u jednom fizičkom sistemu meri se entropijom. Što je entropija veća, veći je i nered. Ukoliko se entropija smanjuje, može se govoriti o negativnoj entropiji. Von Neumann je u nastojanju da razvije teoriju samoreprodukovajućih automata istakao temeljnu razliku između svake, čak i najsavršenije veštačke mašine i svake, čak i najelementarnije žive mašine, kao što je, na primjer, bakterija. Veštački automat čine krajnje pouzdani činioci, odnosno izuzetno precizni delovi, napravljeni od materijala najotpornijih na rad koji se od njih zahteva. No, ipak je veštačka mašina krajnje nepouzdana. Dovoljno je da se jedan njen deo pokvari da bi se mašina zaustavila ili da bi veoma brzo došlo do lančanog kvarenja ostalih delova. Nasuprot tome, živu mašinu čine izuzetno nepouzdani elementi. Godišnje odumire 99% molekula jedne ćelije, odnosno isto toliko ćelija u jednom organizmu, u ljudskom telu. No, ipak je živa mašina veoma pouzdana. Vidjeli smo već zbog čega. Ona obnavlja svoje molekule i ćelije. Ovaj problem bi mogao da se predstavi kao nered. Veštačka mašina ne može da podnese nered koji nastaje kvarenjem ili trošanjem njenih činilaca. Naprimjer, obaveštenja koja odašilje jedna mašina za informacije izložena su toplotnim smetnjama i uopšte svim slučajnim poremećajima koji, iskrsavajući tokom prenošenja obaveštenja, iskrivljuju poruku i dovode do grešaka. Dakle, veštačka mašina ne može da podnese smetnje i greške koje su uzroci i posljedice nereda. Međutim, živa mašina trpi do određene granice nered, smetnju i grešku. Tako, na primjer, prema Lvovu, u ljudskom telu neprestano dolazi do nepravilnih ćelijskih proliferacija kancerozne prirode. Do određene granice ljudsko telo ih toleriše, posle čega se pokreće akcija imunološkog uređaja koji ih savladava. Što je živi sistem složeniji, to lakše podnosi nered, ne samo u svojoj unutrašnjoj sredini, već i u svom ponašanju. Pođimo još dalje, ne radi se samo o toleranciji. Kao što smo rekli, takav sistem stvara nered trošeći energiju, obavljajući rad, menjajući se, ili još bolje, nered je inherentan svakom radu kojim se povećava entropija sistema. Nered održava sistem, pošto je povezan sa obnavljanjem njegovih činilaca. Obnavljanje znači neprestano podmlađivanje, dakle, upravo ono čime se povećanje entropije bez prestanka potire. Pored toga, nered je povezan sa unutrašnjom gibkošću sistema koji u sebe može da uključi unutrašnji nered, kao što je, na primjer, bolest, da odoli spoljnim poremećajima, kao što je napad.

greške u odnosu na početnu poruku. Te greške u srećnim slučajevima postaju pravilnosti novog generativnog uređaja. Dakle, organizacija samo eko-reorganizatorskog sistema pretpostavlja postojanje različitih oblika nereda. Nered je neophodan sastojak takvog sistema, odnosno svakog života i, a fortiori, društvenog sistema. Takva organizacija može da se predstavi kao spoj sljedećih principa. Pod 1. Order from order, red nastao iz reda, to jest delovanjem fizičko-hemijskih zakona u sistemu. 2. Order from disorder, red nastao iz nereda. Reč je o globalnom statističkom poretku koji slijedi iz neuređenih individualnih stanja i elemenata. 3. Disorder from order, nered nastao iz reda, povećanjem entropije u skladu sa drugim principom termodinamike. I 4. Order from noise, red nastao iz zbrke, kao što je to pokazao von Ferster. Reč je o ukročivanju nereda i slučajnih poremećaja u korist organizacije sistema. Što se nas tiče, skloniji smo da kažemo organization from noise umjesto order from noise. Samo eko-reorganizacija je moguća tek kada je ovaj posljednji princip udružen sa prethodna dva. Tada se može smatrati da nered učestvuje u organizaciji, ali naravno potrebno je da postoje fizičko-hemijske strukture reda, kao i samostalan aparat za samoorganizaciju. Drugčije rečeno, nered pretpostavlja postojanje samo generativnog uređaja. Nered i generativnost su dve strane iste pojave, istog sistema. Svaki život, uključujući i društveni, mora da sadrži ono što prouzrokuje smrt, ali pre ili kasnije svaki život pretrpeće irreverzibilni progres entropije, upravo zbog nagomilavanja grešaka nastalih pod dejstvom smetnji u informacijama koje se neprestano unose u sistem da bi ovaj preživeo. Pre 25 vekova Heraklit je najsažetije što se može zamisliti i izrazio slavnu misao: živeti od smrti, umreti od života. Dakle, ne samo što se nered može integrisati kao podnošljiv ili neizbežan deo društvene organizacije, već se može smatrati i neodvojivim delom samog bića društva. Društvo, posebno ljudsko, a naročito najsloženija ljudska društva, neprestanim procesima dezorganizacije, odnosno reorganizacije, integrišu, pripitomljuju, na svoje dobro okreću i, jednom riječju, socijalizuju nered. Razume se, o neredu treba da govorimo ne kao o nečemu za sebe, već u odnosu na dati sistem. Ono što je u određenom sistemu povećanje nereda, kao na primjer razvoj jednog društva termita, u drugom može postati izvor nereda, kao što je pogoršavanje uslova ljudskog stanovanja izazvanom pojavom termita. Imajući to na umu, možemo samo da se iznenadimo širinom, mnogostrukošću i mnogodimenzionalnošću nereda koji deluju u jednom društvu. Navedimo ih. Poremećaji koji dolaze iz okoline. Tu su najpre prirodni poremećaji, kao što su suša, grad, poplava, epidemija itd. A potom neprirodni poremećaji, kao što su sukobi, ratovi sa susjednim društvima i sl. Svi ovi poremećaji mogu biti štetni ili podsticajni. Upravo su ekološki poremećaji pogodovali hominizaciji čovjeka. Tako je nestajanje tropskih šuma nagnalo primate na lovački život u savani, što je sa svoje strane dovelo do razvoja lova, oruđa itd. Ekološka nesigurnost navela je nepokretna društva da stvaraju rezerve ili da prošire oblast svog snabdevanja, a to je vodilo ekonomskom razvoju. Sukobi su podstakli razvoj tehnologije, a porazi, kao francuski 1870. ili nemački 1918. godine, doveli su do novog društveno-ekonomskog razvoja. Neprestano trošenje veštačkih proizvoda, kuća, alatki, mašina itd. iziskuje njihovo obnavljanje, u kome se ponekad potkrade inovacija koja dovodi do tehničkog napretka.
antagonizmi i sukobi među pojedincima, grupama

0: klasama u jednom društvu ne samo što aktualizuju unutrašnje antagonizme, svojstvene svakom sistemu, već istovremeno održavaju njegovu vitalnost, njegove evolutivne mogućnosti, podstiču njegove revolucionarne ili regresivne potencijale, prete mu slomom, rascepom, građanskim ratom. Sve je to dobro poznato. No, ono što je manje poznato, a ipak čini jedan od organizacionih temelja ljudskog društva, jeste smrt. Smrt pojedinaca koja u ljudskim društvima sve teže potresla bližnje i porodicu. No, smrt pojedinaca koji su se nalazili na hijerarhijskom vrhu društva može da prouzrokuje političke i društvene poremećaje. Pokazao sam na drugom mjestu kako je smrt u društvima Homo sapiensa predstavljala traumatizam koji se ublažavao, rastvarao, proterivao i pročišćavao u pogrebnim obredima i mitovima o nadživljenju, uključujući tu i nadživljenje u pamćenju preživelih ili, kada je reč o velikim ljudima, kolektivno pamćenje. Ali tada nisam zapazio koliko je smrt neodvojiva ne samo od društvenog obnavljanja, odnosno podmlađivanja, već i u ljudskim društvima od kulturne reprodukcije. Jer svaka pojedinačna smrt narušava kulturu koja treba učenjem, vaspitanjem i socijalizacijom da se prenese i reprodukuje u novim pojedincima. Sada može bolje da se razume ključna uloga pojedinca u društvu. Rođenjem i smrću on donosi istovremeno poremećaj i integraciju, princip reda i princip nereda. Sam pojedinac je složenost, to jest dijalektički povezan red i nered. Genetička i psihološka raznolikost, osobina, sposobnosti, ponašanja, kao što je agresivno ili miroljubivo, egoističko ili solidarno, neustrašivo ili plašljivo, sanjalačko ili delatno, održavaju raznolikost, složenost, negativnu entropiju društvenog sistema. Vidimo dakle s čime treba da se suoči sociološka teorija i šta je izbjegavala, jer je bila zatočenik trivialnog determinizma.
1: U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste drugi deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji je autor nedavno preminuli sociolog Edgar Morin. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj tekst, koji je s francuskog jezika preveo Aljoša Mimica, objavljen je u 26. broju časopisa Treći program 1975. godine. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program. Disko 3000.
3: Disko 3000.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, koju večeras posvećujemo srednjovekovnim liturgijskim napevima i muzičkim formama koje su uvedene tokom 9. veka, kako bi se obogatili do tada korišćeni gregorijanski korali. Ove trope i sekvence autora kao što su Notker Balbulus, Tuotilo i Ratpert slušate u izvođenju ansambla Gilles Benchois pod upravom Dominika Velara.

0: U emisiji Muzej zvuka slušali ste trope i sekvence kompozitora iz manastira Sankt Galen, Notkjera, Tuotila i Ratperta, u interpretaciji članova ansambla Gilles Benchois pod upravom Dominika Velara. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušalci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete ostvarenja Miloja Milojevića, Petra Konjovića i Stevana Hristića. Emisiju započinjemo Milojevićevim minijaturama za klavir u izvođenju Vere Schossberger. Nazivi numera su Preludium, Čežnja, prva, druga i treća srpska igra, Sećanje, Vilinsko kolo, Postludium. Potom će pijanistkinja Zorica Dimitrijević interpretirati kompoziciju Melodije i ritmovi sa Balkana istog autora. Numere su Nevera, Šaljivko, Kaži Jano, pesma iz Nerodimlja, Vevčanka, Motiv iz Prizrena, Makam uz saz, Nani mi nani, Marika se razbolela.